ma yɛn fa nase ne di yɛn tontom ne nkamfoɔ yɛn pagya ne nyinaa ɛma nyame twee di ampɔn mekyerɛ ɔsoro ne asase yɔfo nyankopɔn tete doma nkoma nyankopɔn wa n'anim n'akyi obi ni hɔ ne di animonyam ntontom nkamfo ayeyie ɛnka ne din daa Mammy Mwamani as a baby of the day, hello 101.

anim de yadi nasiamano. Ye wabo ya wubaya wye, wamba musuni ya sebi antu yein. Mba yekure anim niya fasi.